frente, piranha safada, que hoje o bonde catuca te bum. Para na minha frente, piranha safada, que hoje o bonde catuca te bum. Toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta